بالشروك والغرور. عليكم التحية والسلام، ومنا التعظيم والاحترام. سلام العلماء ومشايخ وأساتذ وأساتيذة وإخوان وأخوات وأبناء وبنات، خالصين مخلصين مع صدق واهتمام ويقين. أرشدنا الله تعالى إلى الصراط المستقيم، وأدبنا عند التوجه في جنابه العظيم، وأحسن علينا حين التعلم والتعليم، وأخرجنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة والفضل، وأن يطيل بقائنا ويحرس بهاءنا، ويجعل الصبر رداءنا والشكر دعاءنا، وخير العاقبة والخاتمة جزاءنا، واللحوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مجمعنا، والقرب والوصول مع النظر إلى وجه الكريم غاية آمالنا وحقيقة أرجائنا. آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. Ing pundi kawula saha panjenengan sedaya sak keluargi dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras sliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun, saged sami-sami pinanggih, saged kami sami kempal wonten ing menika majlis, inggih menika majlis zikir dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, majlis maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majlis kirim donga andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para pini sepuh, dhateng para keluargi, dhateng para tetanggi, dhateng para sederek-sederek, langkung-langkung, dhateng para tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ngleresi wonten ing wulan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang sampun utawi ingkang badhe kawula aturaken sedaya kalayan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun pirsani dening Allah, mugi-mugi dipun pirengaken dening Gusti Allah, mugi-mugi ketampi wonten ing ngersanipun Allah, dadosaken kula lan panjenengan sedaya sak keluargi, sak anak pitung turun, hatta ila yaumil qiyamah dipun paringi agungipun rahmah dening Allah, dipun loberin pinten-pinten maghfirah.